nga ta yu ji nga zu dang di le jin da si ji de ba yang ta ji be yi ji de bu yu ti ri de la che de bu sen na chu na sa mu chu to ma ma sa ji de le zhu ge le